Thankful vë nodhe i zdanje në qau antina sponsorire në Citroën jafto nuva i vaj miki zad në suva si të dva se qua sot dine se qitë vërto këtë vejset i avgust zavër Shqiprit poslid një të rabotën dino dova rabotën në nilë është të znaqi odbrojuva me do vikendot kujs vashte planovi za ovoj vikend kada ke bidete so kogo një pishuvate në Facebook i në Instagram. I dines më me super muzika Zavas, ki që me Disco Bambino, Nile Rodgers, Madonna, Kylie Minogue, në prethodno, vrime e zonaj nuviot single në Holly Humberstone, se vika To Love Somebody.

Ve prakim e nazat vë 2002-ta sot device i Strangers Kind of Love. Voçam Antina Sunset zat në sova si ponata mu i vaj miki si do të vasa qasot. I gullem pozdrav do si të vas ku i në slushat e vash të aftë mu veli pa tuva të nikade. So prakim e atë në patni të prav si Shiru Makedonia, Soliva në preqë në posuvi kolovozi, intenzitetot në so prakim e atë e zgullem e atë në patni të prav si nadvorot gradski të sredini. Në granicni atë primin Tabanovce za izlesot Makedonia, vreme të në čekanje okolo 45 minuti, na ostanajte granični primini od makedonska strana, nema podlogi zadržuvanja od vobičajnite. Sega vreme za Duke, So in Love with You.